0: Тутто Тарона. Радамандии Таронагои Тоджики Азруи Завку Интиховишумо. Та Радиои Азия Плюс.
1: Сархати Хабарго. Ҳукумати Тоҷикистон нақшаи амали барномаи рушди нақлиёти барқиро тасдиқ кард. Дар Тоҷикистон ҷоми ҷаҳон оид ба самбо доир мешавад. Табибони тоҷик бори аввал як амалиёти ҷарроҳии мураккаб ва нодирро анҷом доданд. Хантавирус ба Тоҷикистон таҳдид надорад, гуфтанд дар вазорати тандурустӣ. Чин духтарони тоҷикро барои иштирок дар озмуни зебоӣ даъват мекунад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 100,000
5: دلی انسان در یک روز تقریبا 100,000 مرتبه میتابد. این عضوی خورد بدون تنفس کار میکند. وظیفه اساسی آن تامین تمام جسم با خون است.
4: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
3: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوو راست مثل موسیقی برندی.